0: Akaswani cho chan po tu ni tak ni mei te hun se ta ro kam pa wengai thei hai tan hi ni tak da ke la mini som ni langa hong gin to kito nin hindi tu tak la khom ne sa pa tu tak la khom ngai na in ne ding
1: besh ki surili dhadkan kuch hi palon mein aap sunenge.